एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहालः। रसुवा जनपदस्य भोटे कौशिकी नद्यां दुरापन्नस्य विनाशकारिणः जलप्लवस्य कारणेन अधुनावधि 1,093 जनानां सभाः प्राप्ताः सन्ति। तत्र प्राप्तसभानां मध्ये रसुवा जनपदे 45, नुवाकोट जनपदे 150+, धादिङ जनपदे 57, चितवन जनपदे 7, 21 गोरखा जनपदे 67, तनहुँ जनपदे 38, नवलपरासी पूर्व जनपदे 16+, नवलपरासी पश्चिम जनपदे 90+, भारते 9 चेति कृत्वा समग्रतः 93,100 जनानां सभाः प्राप्ताः वर्तन्ते। प्राप्तेषु सभेषु 82,100 सभानां विवरणं सङ्कलितम् अस्ति चेत् 58 सभा तदीयपरिवारजनेभ्यो हस्तान्तरिता वर्तन्ते। अप्राप्तपरिचयानां 1,109 जनानां विवरणं नेपाल प्रहरिणः वेबसञ्जाले च संस्थापितं सार्वजनिकृतं च वर्तते। अधुनावधि जलप्लव प्रभावित क्षेत्रेभ्य 47,145 जनानाम् उद्धारभूतोऽस्ति। विलुप्तानां 147,570 च जनानाम् अन्वेषणकार्यं च सञ्चलद् वर्तते। सत्तारूढेन राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलेन आहुते सर्वदलीयोपवेशे भोटे कौशिकी नद्याः जलप्लवेन प्रभावितानां जनानाम् अन्वेषणोद्धार सहयोगानां कार्याणि व्यवस्थितानि विधातुं बागमती प्रदेशे प्रभावितेषु सर्वेषु स्थानीयस्तरेषु च सर्वदलीयं संयन्त्रं निर्माय अग्रे वर्धितुं सहमतिः धृता वर्तते। सीमप्रासादे ह्यः उपविष्टेन प्रमुखराजनीतिकदलानां द्वितीयस्तरस्य नेतॄणाम् उपवेशेन सर्वैः दलैः एकीभूय विपदः प्रतिकार्याय प्रवर्तनीयम् उचितं भवतीति निष्कर्षः प्रकाशितो वर्तते। सैव उपवेशे विपदः अनन्तरकालिकपुनस्थापनायाः पुनर्निर्माणस्य च कृतेऽपि राजनीतिकं संयन्त्रं निर्माय राष्ट्रियसहमत्या सह अग्रे वर्धितुं सहमति दत्तेति उपवेशस्य पश्चात् राष्ट्रपादलस्य प्रवक्ता जगदीश खरेलः असूचयत्। सहैव उपवेशे विपदः पश्चात् सर्वकारस्य पक्षतः विद्यमानानाम् अन्वेषणोद्धार सहयोग वितरणानां कार्याणां विषये विमर्शनं सम्भूतम्। उद्धारस्य कार्यम् अतिरिक्तं प्रभावकारी विधातुं सर्वैः राजनीतिकदलैः स्वदलस्य पक्षतः परामर्शनानि च प्रदत्तानि इति नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य प्रवक्ता देवराज चालिसे असूचयत। सैव उपवेशे विपदावस्थायां देशे प्रधानमन्त्रिणा एव अग्रेसरतायाः आवश्यकता भवतीत्यतः प्रधानमन्त्रिणा एव दलैः विमर्शनकरणं समुचितं भवतीति परामृष्टमासीदिति नेकपा एमाले दलस्य नेता प्रदीप ग्यमाली असूचयत। उपवेशे नेकपा दलस्य नेता वर्षमान पुन राप्रपा दलस्य नेता प्रवक्ता च ज्ञानेन्द्र बहादुर साई च स्तरत्रयस्य सर्वकारेषु समन्वयं विधातुं जलवायोः कारणेन एवं विपद समागतेति विषयं विश्वसमुदायम् अवबोधयितुं च बलं दत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निगदति गत बुधवासरे रसुवा जनपदस्य भोटे कौशिकी नद्याः जलविप्लवः जलवायोः परिवर्तनस्य कारणेन दुरापन्नो वर्तते। ह्यः सामाजिक सञ्जालस्य माध्यमेन प्रधानमन्त्री शाह जलवायोः परिवर्तनेन हिमालयीय क्षेत्राणां तापक्रमे 10.8°C परिमितं यावत् वृद्धि सम्भूतेति पुष्टिभूतम् अस्तीत्यतः अनेनैव कारणेन विपत्तिः आगतेति विषये संशयो नास्तीति प्रतिपादितवान् वर्तते। सैव प्रधानमन्त्रिणा शाहेन जलवायोः परिवर्तनस्य जलवायोः परिवर्तनाय विश्वस्यापि योगदानं वर्तते, ततः प्रतिकार्यमपि विश्वस्यापि दायित्वम् अस्ति इति उल्लिखितम् अस्ति।
प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाह्य जापान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सानाए ताकाइची इत्यनयोर्मध्ये ह्य दूरभाष संवाद सम्भूतो वर्तते। जापान देशीय प्रधानमन्त्रिणा ताकाइची इत्यनया ह्य दिवा सम्भूतायां दूरभाषवार्तायां भोटे कौशिक नद्यां हिमा प्लवेन सृष्टाया विपद पश्चात्कालिक अवस्थायां जापान सर्वकारस्य पक्षतः ऐक्यबद्धता प्रकटिता वर्तते। सैव वार्तायां प्रधानमन्त्रिणा ताकाइची इत्यनया जलप्लवे निपत्य मृताञ्जनान् प्रति समवेदनां प्रकटय्य अस्मिन् क्रमे सम्पर्कविहीनानां पञ्चानां स्वस्य जापान देशीय नागरिकाणां तत्कालम् अन्वेषणोद्धार कार्य विधातुं प्रधानमन्त्री शाह अनुरुद्धः आसीत्। राष्ट्रियसभाया ह्यस्तनोपवेशे राष्ट्रिय दलितायोगस्य वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रस्तुतं वर्तते। सभाया ह्यस्तनोपवेशे प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहस्य पक्षतः विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्री शोभिता गौतमः राष्ट्रिय दलितायोगस्य गतार्थिक वर्षस्य वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रस्तुतवती। सभाया अपरोपवेशस्य भाद्रमासस्य त्रयोविंशे दिवसे दिवा सपादैकवादने वस्ता। सैव प्रतिनिधिसभायाः उपवेश अद्य अपराह्नस्य एकवादनाया आहूतो वर्तते। सिंहप्रासादे उपविश्यमाने उपवेशे सभामुखेन डोलप्रसाद अरियालेन सम्प्रत्येव भोटे कौशिकी नद्या जलप्लवेन विहिताया क्षतिर्विषये विशेष प्रस्तावः प्रस्तूयमानो वर्तते। सैव अद्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितेः पर्यटन समितेः विधायन व्यवस्थापन समितेश्च उपवेशाः विभिन्न समयेषु आहूताः वर्तन्ते। कर्णाली प्रदेश सर्वकारेण प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोपोद्धार कोषे कोटिद्वयं रूप्यकाणि सङ्कलयितुं निर्णीतं वर्तते। ह्य उपविष्टेन कर्णाली प्रदेश मन्त्रिस्तरीयोपवेशेन भोटे कौशिकी नद्याः प्रभावितानां जनानां सहयोगस्य कृते एवं मात्रायां सहयोगवित्तं सङ्कलयितुं निर्णीतं वर्तते। रासपा दलस्य सभापतिना रवि लामिछानेविदेन सह नेपालस्य कृते चीनदेशीय राजदूतेन माओविङ इत्यनेन इहो मेलवार्ता विहिता अस्ति। सभापतेः लामिछानेविदस्य बुढानीलकण्ठवर्तिनी निवासे विहिते मेलने भोटे कौशिकी नद्याः जलप्लवेन उत्पन्नायाः परिस्थितिर्विषये विमर्शनं सम्भूतम् अस्ति इति रासपा दलस्य प्रवक्ता जगदीश खरेलः असूचयत्। तदवधौ चीनदेशीय राजदूतेन अस्यां विपदौ सर्वविधं सहयोगं विधातुं चीनसर्वकार प्रतिबद्धोऽस्तीति सूचितम् आसीत्। गृहमन्त्रिणा सुदन गुरुङ इत्यनेन जलप्लवेन प्रभावितानां जनानाम् उद्धारस्य सहयोगस्य च कृते राज्यस्य सर्वाणि संयन्त्राणि परिचालितानि सन्ति इति सूचितं वर्तते। राष्ट्रिय विपद संकट न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणे ह्य आयोजिते पत्रकार सम्मेलने गृहमन्त्री गुरुङ एवं सूचितवान् वर्तते। इति समाचार।